선조를 급을 수동할디 종기 체치 담비 제스과랑릭네 춘용 공불지 제스과랑릭이 기바데리 전쟁 없지 쪽 춘용이 뜬선 바띵 제스과랑릭지 땅럽진의 제급 춘용님 즉든 셰비 가멍시도 등급 조진 니흡비 종화 머리급 자들 글라포 치릅 춘용이 급을 수동기 반 카르릴 바도니우 제첩 수제 시진핑기 종기 체치 담비 제스과랑릭네 춘용 공불지 제스과랑릭이 ngati khwanjur khsam machil par gongpul artung wi gamangshi to chapsulum zigchung ting argni im zigchung chatsugum zigchung jongkum khekhulum zigchung debsin afshuk khagum shen tagum zigchung she ji ji la thanjur khapul artung gi shib song yu chatsug ranglig jen dolum tu of chig ching mali ba she ba ting changma nyam de chin yong jondung afshuk sub chu gi jondung of chatsug chin yong ni chin sim ba she par chig ching mali ba ti nang chapap she gi de thong ni ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱥᱚᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱯᱜ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱜᱟᱝᱞᱤᱜ ᱱᱚᱭᱩ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱴᱚᱵᱪᱤᱱ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱠᱷᱤᱜᱛᱤᱝ ᱦᱩᱥᱩᱜ ᱠᱷᱤᱜᱪᱷᱱᱟ ᱥᱴᱚᱵᱪᱤ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤᱪᱤᱭᱩ ᱚᱵᱡᱟᱨᱡᱤ ᱯᱪᱤᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱥᱟᱯᱞ ᱯᱥᱮ ᱵᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱴᱷᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱤᱣᱟᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱥᱟᱡ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱛᱚᱜ ᱜᱚᱢᱯᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱡᱩᱝ ᱥᱟᱯᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱥᱤ ᱱᱚᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤᱠᱷᱟᱯᱤ ᱱᱦᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨᱚᱵ ᱥᱟᱪᱩᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱤᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱟᱨᱤᱝᱤᱯᱤ ᱠᱷᱟᱭᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱭᱩᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱥᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱯ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱜᱟᱝᱞᱤᱜ ᱵᱫᱟᱱᱤᱭᱩ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤᱛᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱢᱵᱟᱨ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱯᱪᱤᱜ ᱫᱤᱨᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱢᱤᱜᱫᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱩᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱯ ᱪᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱴᱵᱟᱨᱜ ᱯᱟ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱭᱟᱯᱩ ᱛᱤᱝ ᱛᱩᱜ ᱪᱮᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱦᱩᱭ ᱡᱟᱠᱢ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱛᱩᱝ ᱤᱪᱚᱛ ᱪᱷᱤᱱᱭᱩᱝ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱮ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱪᱷᱚᱛ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱤᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱠᱚᱝ ᱪᱩᱜ ᱥᱤᱱ ᱪᱤᱱᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱯᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱩ ᱪᱮᱪᱷᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱥᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱟᱨᱜᱚᱭ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱛᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱞ ᱭᱩᱯᱩ ᱯᱥᱮ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱠᱚᱞᱚᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱩᱜᱥᱤᱨ ᱞᱚᱥᱞ ᱟᱨᱢᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱟᱨᱢᱱ ᱞᱤᱝ ᱦᱚᱝᱠᱩ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱚᱱᱡᱩᱨ ᱯᱪᱮ ᱥᱩᱜ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱯᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱤ ᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱨᱢᱱ ᱞᱚ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱟᱥᱜᱤᱥᱟ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱵ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱚᱵᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱮᱝᱠᱩ ᱯᱪᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱦᱟᱨᱥᱩ ᱯᱥᱤᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱫᱩᱜᱯᱟᱨᱱᱤ ᱟᱝᱮᱯᱟᱨ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱯᱥᱤᱭᱩ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱛᱩᱜ ᱛᱩᱝ ᱩᱨᱠᱚᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱩᱜ ᱛᱩᱝ ᱩᱨᱠᱚᱢ ᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞᱢ ᱫᱟᱱᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱴᱵ ᱪᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱵ ᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱟᱯᱩ ᱜᱱᱟᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱚᱵᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱟᱯᱩ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱮᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱱᱮᱨᱪᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱞᱤᱢ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱞᱢ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱨᱪᱩᱵ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱪᱤ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱱᱜᱟᱥᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟᱝ ᱦᱚᱝᱠᱩ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱨᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱡᱮᱥᱤᱝ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱤ ᱠᱟᱞᱟᱯᱥᱤᱜᱢ ᱫᱮᱱᱪᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱᱛᱩᱜ ᱚᱵ ᱡᱟᱝᱫᱩᱞ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱩ

ᱡᱮᱢᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱯᱞ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱟᱞ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱩᱠᱩᱝ ᱩᱯᱪᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱩᱜᱡᱤᱨ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱟᱞ ᱪᱮ ᱥᱩᱝᱣᱤ ᱡᱮᱢᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱯᱞ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱟᱞ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱩᱥᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱪᱮᱥᱟ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱠᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱤᱝ ᱠᱟ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝᱫᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟᱵᱨ ᱫᱚᱢᱪᱩ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱤᱱᱥᱟᱯ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱭᱚᱨ ᱫᱚᱢᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱴᱤᱝ ᱪᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱡᱮᱢᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱜᱱᱮᱥᱞ ᱱᱚᱴᱩᱞ ᱯᱷᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱢᱚᱯᱛᱚ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱚᱯᱛᱚ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱪᱚᱫᱤ ᱛᱩᱜ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱭᱮᱵᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱩ ᱱᱚᱴᱩᱞ ᱯᱷᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱢᱚᱯᱛᱚ ᱯᱟᱨᱥᱤᱝ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱫᱮᱵᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱛᱤ ᱥᱛᱚᱱᱡᱤ ᱵᱡᱟᱪᱤᱱ ᱨᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱝ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱩ ᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱯᱥᱤᱢᱵᱟ ᱞᱚᱥᱚᱯᱨᱩᱢ ᱫᱮᱨᱜᱞᱟ ᱞᱚᱞᱚᱜ ᱭᱩᱝᱨᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱛᱚᱱᱠᱤᱱ ᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱚᱱᱛᱩᱵ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱫᱮᱞᱜ ᱥᱩᱝᱟ ᱪᱮᱨᱤ ᱚᱥᱚᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟᱨᱛᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱮ ᱯᱨᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱡᱚᱞᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟᱯ ᱥᱟᱛᱤᱝ ᱫᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱠᱟ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱚᱯᱛᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱚᱪᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟ ᱠᱟᱯᱞ ᱨᱛᱩᱝᱤ ᱪᱷᱟᱫᱩᱱᱩᱵ ᱥᱟᱪᱩᱞᱞᱟ ᱢᱚᱯᱛᱚ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚᱥᱞ ᱛᱚᱯᱩ ᱛᱚᱵᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱟᱴᱞ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱚᱥᱞ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱩᱝᱡᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱚᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱯᱟᱨᱟᱪᱤᱨᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱜ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱚᱝᱜᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱠᱟ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱜ ᱱᱤᱝᱯᱟ ᱟᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱚᱵ ᱪᱤᱵᱤ ᱡᱟᱭᱩᱞ ᱪᱩᱝᱡᱩᱜ ᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱜᱪᱩᱢ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱤᱵᱚᱵ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱜᱥᱞ ᱥᱤᱵᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱟᱨᱪᱮᱝ ᱩᱪᱮ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱴᱩᱝᱫᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱞ ᱡᱟᱪᱟᱨᱤᱝᱟ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱪᱤᱜᱥ ᱵᱟᱛᱤ ᱟᱵᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱪᱷᱤᱭᱩ ᱥᱩᱠᱩᱝ ᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱴᱚᱢᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱵᱩᱥᱚᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱞᱚᱵ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱩᱥᱚᱴᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱥᱞ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱟᱢᱟᱨ ᱵᱥᱤᱢᱵᱟ ᱴᱚᱢᱨᱤᱱ ᱡᱟᱱᱪᱩᱞ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱚᱝ ᱤ ᱯᱟᱱᱴᱤ ᱟᱨᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱵᱟᱨᱛᱤ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱞᱤ ᱪᱤᱨᱫᱞ ᱠᱞᱚᱜᱪᱤ ᱜᱷᱚᱥᱚᱴᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱚᱠᱷᱟ ᱫᱤᱜᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱞᱟᱞᱜ ᱪᱷᱤᱴᱤ ᱵᱩᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱪᱟᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱨᱫᱟ ᱠᱩᱢᱤ ᱵᱫᱟᱨᱪᱞ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱷᱤᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱷᱤᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤᱨ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱪᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱯᱥᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱛᱚᱭ ᱵᱩᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱵᱫᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱩᱥᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱞᱤ ᱢᱚᱵᱫᱟᱱ ᱪᱩᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱟ ᱜᱱᱮᱥᱞ ᱱᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱥᱨ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱵᱫᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱢ ᱯᱟᱨᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱪᱚᱡᱩᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱞᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩᱠ ᱠᱚ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱞᱟᱜᱥ ᱥᱟᱵᱥᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱵᱤᱨ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤᱱ ᱦᱟᱨᱥᱤᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱤᱪᱠ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱥᱢ ᱵᱮᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱩᱥᱞ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱷᱤᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱝᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨᱚᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱩᱥᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱴᱷᱩᱞ ᱥᱩᱝ ᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱤᱝ ᱪᱟᱛᱨᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱮᱥᱟᱢ ᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱨᱤᱝᱠᱩᱝ ᱠᱚᱵ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱯᱟᱞ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱩᱥᱞ ᱪᱩᱝᱥᱞ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱨᱤᱝᱤᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱩᱥᱞ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱯᱥᱤ ᱩᱪᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩᱠ ᱠᱚ ᱱᱤᱪᱞ ᱞᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱠᱩᱭ ᱤᱜᱟᱭᱥᱢ ᱫᱟᱛᱨ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩᱠ ᱠᱚ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱯᱤᱨ ᱛᱚᱯ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱛᱚᱞᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱱᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱩᱱᱡᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ